دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

جنا بود کنم ای وای سرتای با پایزر به فرداشتی باشیر به هموی چاو بگیر به هل کم دوید و ای وای سرتای با پایزر به فرداشتی برچه و به هموی خندلی و به من هر کم دوید

0: سرتای با پایزه او به پرچاش تو پرچه او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وای سرتای با پایزه او به پرداش تو باجه او به هموی چاو بجر به من هر توم دوی تو
1: رادیو ونگ

0: ما سیکتکاری ونگ رادیو موازنه که روشن ببو وسیله آرامی آشتی او تی دشتیه ما روشنش ما پیروز کنه
1: ونگ رادیو امکچیلری اولاراک بایرامن باریشا حضوره و کاردشلیه وسیله اولماسینی دیلیور بایرامنیزی کوتلیوروز
2: نو ونگ ونگ شمو

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینده ناشما همینان ویر ویجی زوان

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمانی خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتمه‌ی، زمانی مه هیلن و هبونان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایرو جی